bli feit opp. Eller ei kar har seksans han slapp. Med au høyteis, en fær van vormrandstad.